0: né, com tem uma hora que o povo e uma coinha, né, com um pai aí, ó. E a uma fala, o né, mas caudão pega coisa, da langa mais, mas coisa caco vai. Ele quer uma hora melhor que o povo. Ele uma faz um pé, ele quer uma hora que o povo.
1: Marido.
0: E aí, vamos fazer caifo, e aí, eu vou causar. E aí, tem que querer, eu vou causar, e tem que levar fazer uma. E aí, calma, vamos aí, a quem é o Lima, me faz o pungão, e se me vão aí, ao carabão, me pegar e causar. Aí, nunca, e cá, mapa o pau pior que o pau aí, mas sou o pungão, né?
1: E era filho que é o lado final na tudo com o suíde o tal sala tal pouco e que o vai fazer e tal pouco que vai tal pouco aí ele vai fazer o sala e aí vai
2: Ya, orang itu awal nabi, pawai dia awal dia mengkup. Lepas itu asyik dia pawai, lepas orang kau salah dia dia mengkup. Orang awal dia itu nak lupa, orang dia mengkup orang lain, orang baru lupa kau salah. Ada dia dah siapa melang lupa kau pun.
1: Jadi faham mata.
2: Kau esok melang lupa kau pun. Orang mahu kau dah lupa. Apa orang kau faham mai?
1: O povo é o povo.
0: Olala ka wala si upeng na iglesi upeng na.
1: Tao resi upeng na resi upeng?
0: Olala ka la lesi upeng na iglesi upeng. Kimaka.
1: Internet.
0: Kafe kao ni upeng na. Ay lang.
1: Teng fai lang. Mahaya, mahaya. Mahaya si poko rin. Bang, ini film kalau le, usah le, nak orang faham mai tahu tahu pula di faham dalam mai le, ah, mahu orang tahu pula.
2: Ya,
1: okay. Wei, ye, pihon le, orang kita faham ini le, mahu faham, oh, lekik kau mahu, kusah, orang kau mahu faham isau faham ingat, ah. Ii, kau orang urai ye, colua ia, ia isau faham ingat, ah, faham ingat nu, ah.
2: Ya.
1: Isau faham ingat amatai. Por pule ali em foi pule ah por só foi inga tamai tai e ngara ali sa urul kau pou ah awai ole ali ile ngo foi pou ele só foi inga ali em foi pule ah ia ah foi só foi inga kamai kai e o só foi ele e ele tau pou ah o só ali alo ole ali ile ah Ia masa fainga alam bang ah,
2: iya.
1: Kusah orang uo kai orang uo tambah malu uo ini ah, pea fa upu faingofi.
2: Faingofi.
1: Ia mangkuala pe orang kai milang awak koi ia masalu o kiri lopos ia mangi pungim sila renga introduce aku ilore sa fainga fal tuam tuh ah, lepe uo fa upu polis sa fainga ika ko ah. Jadi tu tu, dia aku faham mal, dia aku malu umat Yesus ni, ah.
2: Ia. Saya faham kasih, aku lu, saya faham kasih pih bayar apa, mau kaki bawa, pih orang. Pih saya.
1: Lain mantu ada ulo, ia saya faham ingat sama, saya ingat sama ikat ia. Ah.
2: Apa kerja?
1: Arfar kum, ah, esok faham saya faham ingat faham cum tahu sila woi, ah. Kusala le wo fa ida wo fa isa fa inga ida wo la wo vai le mata uri wi ah e ya la nu e ele italia la tour media pe ya le fio anga o sa pari i mo le fio anga sa lu fata tu lo fo ia fio anga pe ya un una e lu e la ma malo wala so fa inga tama ita ipe le fia ya ima a ai ona o me fa malo a grupo me fa malo por le kare si nga po so nga nga ma po por vai tai mi o o mi o sha mangi por mai kimi ngi sila le nga introduce ai le so fa inga la le o fa inga so fa inga i fa tum tus a
0: Chenengi kewa.
1: Ei, sao namai?
0: Ei, kewa mori a sisi fapeo o sisi ele fapeo mori mele. Ma ili fale un kupoko a ia. Ilo vai vai. Ele eixe ngofo anga o se kamaika. Ele eiliti ama se ngofo anga e kukongo le safa inga makai. Fape nga ma au kafa o le fale oa le pepe sau kua le kala i kua ele me ia ele aumanga. Sei vanga. O yezi kofinga vanga le de kama kai kai pila o. Waka o de kau po po. Se fa e ya po la la vale ko nga me kwam kwam o le kai pila o por ke mi le nga ye me yo. O suyo le malo. Ah. Le sa lu ai pulen o pulen o ki nga mal pulen o kama.
1: E ya la ya ne na te mini.
0: Ya,
1: yeah.
0: Ko mo lo leo le kala o le fale. Au kafa o le pule ngu ka maloa. E ngu foi foi male, bale sui lea.
1: Oh.
0: A se upo ae le fafa se nganga o po uma me fapeng. Ya, ka ilo, ka ukara male. E, ka ulea ia se me fapeng, a se ivanga ngā se makai I longa ua ave se, se ki ngā po se kamaikai. Ya, olai mau kua ele kele o alala fanga ma ngu ule pou e ngofo ai lea wa ole suapa. O suapa mea. A se upo ele mele fa kau kau ole se kau pou a ele I ia uananga e kumole silopia ia e o uma e e kau pou uma kenge fa upo e se kau pou se ngu e e tau ave la kone suapa kau pou a ele kairo ye inisi e nana fanga ma posua ma pe ye se kau pou vone le mo fa ingoa cha o a ile ingoa kau pou ole ngu
1: e fu ya tu so mtu o mena tau pou o alo tama ita I o oli ya
0: ya
1: ele tau pou ni alo tama ita I o ntura fale
2: ala ugu fapale
1: Mantuara ora mo fa pa ele tel tununga le na us no ola mai o le tichi e sa wa o ia o primary school ya sui ora mo fa pa ele tama ita I o faile na nofo il swa fa il swa fa sa tama ita ava peore
2: usa po o le sta po
1: tu sor ka po warnga o ta po warnga ku sara fa ilo lang ngofo o fa fa fa ilang ngofo ka di kongo lu on ta
2: ora ora
1: on va fa pai al tele la o swa fa taupo e fa lupe fu ile le fa lupe le vao se I vanga na wo ye ni I me fa fu ile ya kwa a va ile sta mai ta ima tuon ole ai ngos la da fino ta mari por to fine fo ta mari a wai we sta mi to fine ya we sta mi ole ole alu ta mai ta Eh tu solo te foi tu
2: pare we go be.
1: Eh.
2: O ma eu pai pa ba manga e eu ko sala.
1: Eh.
2: Ah.
1: Ai lis
2: pai pa ba manga.
1: Eh.
2: E pois eu vejo que o pouco e está na lateral pa manga.
1: Eh.
2: Ora na pa manga o calpo.
1: Deixa
2: pa manga o calpo.
1: Eh.
2: Ora vem o ma rua o calpo.
1: Ai esse ele lima pou e lima e pou e
2: Aquí
1: hay pera upo y pouga. Y permanece
2: upo. Ah, bravo, ale upuria ta upuria de tomba. Está igual, eu algo que me ouga. A María ta upo. O eu falo que a cara pus pai, ó.
1: É muito ora upo aí, upo ta upo, upo samo. Ah, eu fa upo aí, ah. E tu tu fala fa.
2: Ora eu falo que a pouga. Ya.
1: Tu sao le mantuo o tau tau pou por tu sao tau salanga ai tu sao tau pou ai ore o alto mai ta yuta mari ah por tu fa fi yuta mari e ore o ya la o ave tu sa ta to wo fat sa ingare fat sa ingare no fe tu o tama ita ima tu o le ainga a esa usa la fo tama ita ima tu o le suafa pe suafa tama ta tamari o lan tama ita ima tu ye u yana o ta po una na ainga a ai ai ai ia tu la farola to la to tama ita ima tu fo i tu sa o tama ita ima tu na na ainga a tu sala ola tuna ola tuna na na tau mo pop ah na no foi pop pe a fai sa fa inga tama ita ila vai ah ele sa fa inga ari fai pula sa fa inga tama ita ile fale tama ita por fa inga no tama ita ah
0: ei
1: po mo mo lo o mo mo le ata le tu sia tu ah
2: le mafu anga mo wele upu kau ou.
0: Oh, o le mafu anga.
2: E
0: le ono mafu langa. E ma ngai anga le fakoa.
1: E.
0: A mai kumu ane mele anga le mafu anga.
1: E famtala mai la mulao.
0: E le ai o le fakoa ma wako le mengo mafu ai.
1: E.
0: A se gofu anga ma se meko kongo le fale le le o. E le o a fie le pesiri a mafu anga. Le a mai sa o hapo le alongo mafu anga kau po.
1: Ia na lau mafu anga.
2: A po le.
0: O la o mafu anga pe fo le le se kofinga alo ia. E se kofinga kau aloa e keine o le go. Ia kako ke fa ko ke kusa I unga ke unga ma me fa pe nga pe pe bo fa si bi pe wa o ma wa lunga vanga le ia me nga ko ke si si da le kau po pe o sa un fa winga nga le upu kau po ma ma ku wa I ave I ai le fa alo alo ma wa lunga le kau po ia le ai kang kau ko ku wa le fa pe o le nga le sa
1: Salo, maimara fono. Ia, mairo marxianga.
0: E mo, ia, por le leila. Ia, on le palong long hatu. To fokon tui, ma nei e ten. O si o u, ya mai loa. Le u puta pou, ya mta uo, mta noina. O te, au mai a le, a fion a le tua. O lo u lo le wino le busa mo ta po o le teine muli
1: ta
0: palang virgin o ta o ma psua ria I na po
2: ria virgin Mary
0: o le papa mo o le teine muli ele I
1: ele soria el tai
0: de I lose se ali o se tam tu lo tu se malfa fe a nadie le upu eu nunca I de papalan o tama o tau de lea o mana I po I le I so pu I ele tu pe a nadie tu lo lo yeah jo na vai vai nga man
1: or ka poura nga ro paftai
0: kono
2: ai
0: mai ya
2: ko ele ka ta
0: ya ko kilo kilo de
1: ya ta ya sabei sabei si si sa no mai ya o vivi
3: ya na ko maria si di maria maria le ka ka la mo ka ku po ya wala nga de O le wiga kou le, lengu mga si ya kusi ya Mok suwa le, o le wiga al kau pong
0: Ia
3: Ah O kau ki kilo au O kau ki kilo al vaipo sa Pe kala foi le le vaipo sa Marek ma saka kege le ngau mai Ia ua kuu yo le kege yo le vai Kau ki kilo pape nga pe bobo mai Iso ka soka soka Toka kala hule da ga I... O kere o bopo e o kala le kongwa mafu a I kaupo. I think of a pega, I got a book.
1: Long in a roofing, I roll to Pongo for you poke to orphan.
3: Yeah, I remember the whole of the
1: Le kau ba ku yesa ukala ko ta ukala ga i le le ba le le le le le le le le le le le le le le le
3: le le le le le le le le le le Il a pas coupula et ça ça pas ça fou. Ya foi ka ki ya ga. Dego foi ka po.
1: Ingafia.
3: Wa Paulo le ava e e palu kabari. Ele pa bu ngeke. Da vale ava ai ya i. Ya caído. Venga a kongi kwa kong volele.
1: Al mesinga u kongi mai. Al mesinga u kongi mai.
4: Kia
1: ya
3: Ya jesi fa wi nga lo kai kama bau bau. Orong wi nga se kanga kanga ke mai kau au manga kanga kai ngo foi pou. Pi kau fa pen pen ai te. A wa le wa si ringa male. Male manga yo le kari le nga mai foi male fon.
2: Mai wa
3: ni wa. Or kari male fon ke kau se o lolo mai le leia au mala fongo ke fa ko la ukari le nga mai e ma ku ai a ko ngia se la po tenge ko sa ole kala le ko ingo
1: ka ole fa ule
3: sa ole kala le ko ingo le kadio mala fongo wa ko ko a kala ko ngua yo vi fa longo ye kala la ia
1: ku sa ya fo ya
3: a ole ko ngua ku ngua ya pa ta ma
1: Al tau pou wa ia kaka e ngofo il pou o ia e tau mar pou ore a ia pou ka awa le ore o mota
2: e puso kumare kau malai
1: e mkura kau malai e ave I kangaka e ongan e ongan malai pe ongan ngu a pou ka karai kari ma lai kari ia mai de ia ia umalang a e
2: ya o ba leo ngua gafi ai mali o kenye ia peo kenye muri a
1: Ah.
2: Aka kitio e mere e ese cara non mi se ben cu cui falla kai.
1: Ilia.
2: No mo vuole pure ca u pura, vuole ca la vuole si sto qui che.
1: Oh, ora non cara col mio.
2: Io a cara vuole basta.
1: Ah.
2: Le ho prasi il fier.
1: Sì,
2: sì, che poi po ca u pou,
1: ca u pou.
2: No va, no va.
1: Makar kalai ki.
2: Makar kalai ki. Yo kasi di gafo. Kau. Oh, kau le po. Ah, mele pe mai e ka kai no ke kau ye kau po. E ngo fu le po, wala na de I fa pe na sala po. Wala fa makara le wi ka usa. Kau fu la fa mo se le fa pe fa makara le wi ka le upu kau po.
1: Ma ya ro. Au tele manga ora ka ka ia nga i ita ta ia nga i le tala le sa ngo ia o pivi ra ko ia tau po. Langa a fai vai po sa ro ngo ngol pang o vai po nga o vai ul va o po ku. Ele ngo foi jis. Ele sa ora pe pe ka ko nga ba fu ma nga. Ah. I was like,
0: Enga pawale le bia sa fai o le kaupo ui nga ngo po ko vam. Ma ka ku ka ku le afi el ko i ma le no ma ku le a du se mem kai ro ya ya. I ka u fa pe pe nga le la lo ngi me le.
1: Ku sor ke le kaupo ui e o ke me e o i wo wai ro uma fai fe au. Wai ro uma fai ya. Ia oroa, whaifuia, ngasi senga. Wai, la kurulai, oe, ele kaupou, oe la kurua. Ele koe kaupou, pearu, oe la
3: aia. Ia la babae, poi.
1: Ole, ole, ngare ngau moi mai.
0: Kusei la kurua, kau o po kangea.
1: E ma kua leo ranga, wai, a. Ele se, ele se mele anga, ole, ole, ole tautu, a.
0: Makuara
1: a orang sapa dia.
3: Reverend.
1: Kali sai sama mai ya opi vira mo mo mai.
3: Ba ba ko ho le kala le ale o le pa pe mai. Ki ka ko ka ko ngang u bo bo ten. E ba ko ho ka ko e mo le ho le o le mau se se. Ka o fi se.
0: Ya. Ma ngai ya ke le.
3: Ma ngai ke.
1: Eh.
3: A la fo ala i du ka ka ya.
1: Eh.
3: Ko gi ai lu. A wa e se se ba ba. Kusa olai ngakiri ilo se tani. Kusa la eko kusa lei.
0: Ele olau tau ye ile sala.
1: De ai kusa la ko ave lo la ya ko afaila ye mon masa mon kuale ile kusa ile kala. La ko al ma ya o rufa se iku ka uro ya ya lan ko ibo. Ya.
0: Ya.
1: Fai mo olor ma ngalo lor sala la ngalo o la kue. Orang koi vare kusala or kau lang al sal kusala fa pe ai e kusa fo ila mali wing or upta po il fa ngare fa nga mai kus pa ia
0: ei ei si una vai vai nga el fa ia mang ia u mang ai sa ia o ia si una ia u pv ka ku ia nga le bule a ko ni lu mo lu ba me o lo por ka ko fala on fala oko ka u ai mai ai
1: Orande ka ul fala oko ri
0: a ka dio le pa da je ba lo ja ai o le ka ke ka ngwa ma ka ku fa so e se ma nga yo ka ku fa so wa ma po su ma u ki vi ma le u sa po no ma jo ka ka kai se nga pa wa nga yo po ka la me le ka ali di ai le bo le po de ku wa ko ma lo la
1: ni ya wa la sa ma va ya fala oko
0: kaki kino kulo ye fa pe le kaki kangi sa o kai kai le kan ka le sa o kai a ki kino kulo ka wo la ku ku mo o ka na ma ai me la ki kaki kino ku ye le o ka ke ya le o ka mi e wo na le te ma bu ala
1: ma ya kere
0: o va ai me ya sa ba ai na so ya a o pi vi e fa na ka ke le na pe ma la ni ya ku e fo no le pe se le a le o a pe se fo ai pa sa na ka u
1: Faya malai fono.
0: Le pesenale, ale, ale afo. Ya, wangalo ya kaika. Pesenale nga lang ya ko malai fono. O nga nga ya ko, ya ile le kariyo la ufisidi. Ya, aya, puwa ma inge ya so le kifay ma ilonga ese ese ga. Afaya, oe malau, malau panga, ya po, oe malau wai nga kulou, ya po, saukenye po le alam. Ah, que lu mo ya lu ay esa cava que lu mo ya lu pele ano ya casi le me le echenga o pivi el vai caure mal vai caure pe mai o so yo ko ko ya a suki ga ka sa u sila ale ora nga ki pe le imangi ula o mpale fa fa sa sanga me fa pe na wala ki ka o be mala vale le ngo kula fongo o le me vole le le o ku afu mo sanga ma ye me fa penga o nga ma ye la mang ni mo si me a o le mele u ye ka ko a na le pa wona me ye bo la la pe e va fa yanga e sa mo u ye le bala ma me fa penga ya o ya so ola ya no fa mo ye e ya le sanga ka o sa u ke u fa me le fu si u ma le su ki ma me fa penga ya o le sa wa ye fa ko lu ma tinga bo le ya je ji ma ye le o sa u ise kulanga fa pero la sangi fongo kanga ma ya una van yumi opv ale fa mari ingar kan fa ako ko ako pasta ma mala fongo
4: ya obi
2: paro
4: ma lo la va leo
0: sorry
2: obi
4: pero
2: un mal maro
4: como fa ya cua
0: Oye, ya, yo solo.
4: Sua.
2: Oye.
4: Y está un huyo de sol.
2: Yo, de más a cupo. Casi se va a caer un siga y a este pupas.
1: Chavo.
2: Yo me voy a ir a la barra y yo le mucía.
1: Y.
0: O le leía.
2: Está así o bolo. Yo voy a ir a la barra y digo, voy a ir a la barra.
1: ¿Está lo que estás hablando?
0: Es un buya.
1: Oye, ya. Es un buya. Se va a ir.
2: Que le hace un caído al pan de boa.
0: Yo soy bao. Ay, solo, malo, Avi. Yo me
1: han ido los ojos. Y lo hay que decir pepino, vaya.
0: Me cago en la humedad, no usa un pum pum, un molcón, un saco de aina. Un peo de aina, tiene que salir, igual pasa que ella.
1: Pues muy, muy, un poco a la mano, un macaco.
0: Con la humedad, no lo ha pasado, pueblo. Palos de Guavi.
4: Le voy a coger aquí, malo, malo, como suele, vos solo.
0: ¡Ey! ¡Papá, te colgo! ¡Ah, sorry!
4: Ya saben, hoy ya, pero no acá, yo, me acuca por allá, pues, para un armado. ¡Oh, pobre! Pues le va a cambiar.
1: Tu
4: antes se apagó a o paso a fuego. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor. Y calor.
5: Claro. Ah, eso me falla, dice Camari.
4: Você pôr uma família aí, não é uma família que é vizinho para a casa, não é um vizinho. É um vizinho que é vizinho com a família, mas ele é um vizinho.
1: Isso.
4: Mas é um bacari, mas é um bacari da Guarulhos.
1: É que se me lê, me xiri, eu vivi.
4: Não. Mas quando eu falo mal, minha leile, tchanguanga, né? O pivi, né? O pivi, né? Esse é uma culpa, né? Você me falou, louca, o sangue, né? Faco a coi,
1: Ele é lugar aí, qual?
4: Le sangue aí.
1: O sangue aí. Ah. Leva aquele lá, né?
4: É saúde, como é? Aí o caipinha, e a fama, caralho, né? Saúde, com a malvada. A sua, com a guiurca, com a malvada, ele, né? Não tinha meia. E essa aí lá é pra mais. Uma caída aí. Essa o PV faz malanga mais. Mas. Fapé foi a viu. Olha pra mais. Nessa aí com o que cu a mais quilo quilo mais. É Leo. Caminha. E olha, tinha a mesma. E aí passa pela ECA. Ua pra lá, loucura.
1: E.
4: A cacu, o mãe, ele me leva a ele, o meu, ele acaba com o que acaba, mas ele é louca ainda, o lacau, o caco da ainda, sei lá que o louca fica que acaba, não precisa.
1: O Arvanga, ele vê o lacau, a uso vale, ah.
4: É, a uso vale. A paiava, o Maria e o caco, o amor, não vai cá, a papel, fama, a mala, pico e o cafão, o pepe, o leva, ui.
1: E o PC é mais rico que o Fai, meu
5: irmão.
1: Contenta. Tá no meu telefone.
6: Olha, eu sou vale lá, eu sou vale ali. Passei, eu sou mau pingo. Olha, na minha leva aí.
4: Eu não sei se você está fazendo isso.
0: ya woi ya car pa blue car pa pa ya o kango ku no aonge ya ka pa ba o kele no ona ka I ka ba I na so ku no pe ya ni ve a ga ji ve a ho na
1: e ka ka la ku re fi so no per pelu a
0: ya e ka tu e pe ka ji de a o wa ma bi bi na no ku no ka ji ga ba I na na e ka ko na so ya o ga ji na na o va be o le fili la ni o se fili ya ngi wa mo si nge ya kama I sumu po se lo a re fili na re fili ya ro ma kwa le u wa le me
1: sa ai ai sei ku va se se pa ku se ko ru na ka se se pa ku se ro lo ma fi fi ya ka ka o le fili
0: ya ya o la lo wa ya o apa le ngi lu wa nga jo le pa pe la ku se si ma ka pi ju po ngo pa un ngo pa ya ale lu wa ngi le ni ya oso nga yele ko nga ele ni ma foro foro hore le ke fa ya ka ba ki ya pa le koto koto ha ya ele ni le mo pe pe le pe se polo na ka pi un foro ngo le a pa nga ya so ye
1: ka ka ka mi sa fa sa sa sa sa sa ya
0: ya nga ka ni nga e un malo e un malo nga fa nga pa fa nga ki ya pa pa la ka ka vale ae karulea onga e fai mai ai el fai a onga kai kao la lau fa umi el sa sa fa ino pa ngana kala fai ei sa sa sa tamato si sirin na peu ae se fai lau kala wa tu sua sua lau kelfo o kau koi lunga ilai bar kaku por kalambe lea o le nana mali ai O mau aku nana le polo kalami pe amale lua maa yasho bro. Ya, masano ele iaisisi o le kako faamu o le kako au eva ma le kako au ka fao u faa ka lofa le le le sunga le li fai fe au ia polo kai kai fo I ole. Ah, le sunga fo a kilkamesa, Eli. Kilkamesa. Ke fai yako ole mele ye ke mori mau aku le u urako ke le isi le sile mfa kalo. Langa lama lau kambai au le le isore. Ya. Fono uru feiro ai ma o kou feiro ai ri ma le sunga pa deo.
6: Le ai fa mori.
0: Ya. Ele se kanga ka makua ya le usongi. Vaku le. Ele sunga le li fai seo. E kalabou le sorpangar gans o fatale eva I fai anga o ia langa ia e fai mai a peyo le fai anga le peyo ka kukarangwa ka fesole se si ona e a e alu alu ka uru maga o PV ma avi ma ko inga fo eudu a e ke uo ika ia I se si fonele pe ke uo le FFP So le kake safari wari aku asa e ua I kongo le ofis au koe ha.
6: Ia. Ola ba oi.
2: E ua ua se kareme e I.
1: Leo. Leo. Ore fisiri mai alisana manua pe po fea o tau pouma tau sara e umi on tau aveina lo na mamaru.
0: Manga el fesili. Ala ule kari ye ya la poku ke lu ma me la nga o chau fesili mari mu madu le ku. La o chau fesili mai ka ka o fa fa ka ni fa ka si mai ya la poku pe ani ya ma ka me o ko o la ma el fesili.
1: Raja.
2: Ole ya ole mu la o ye el fesili. Ole ya o. El o.
0: Ye le wa pa ko mai. Na nga le wa la po mai ko ngo ma ku o ma ku. Fa fo mai lo sunga e a fo ye o ke kali le kali ma la fono le nga va ko la ma ke se e lua ma fono le nga kali
2: ai sa wo
0: kali e ye fa o pun o le e pe ka usili e ke e kai le ase de sen o le ka u po ma ana nga la ka usala pe e mo ye ai ka fa vale e le pe o le ka u po longa ese sen nga Ona le mena I mga okong yel vichini ta.
6: La uzozon yeti ya leo.
1: Oh ya, uzozon mai.
6: Ya, ole vichini. mo la usión por la sofá por la opción a una necesidad tanto una hora y a pegarme a un maleado le está un poco y un mi no una mamá mal falo la pastai
1: pastai
6: no
1: oi sorry ta imanaya
7: yeah
1: tell them why you rupture
7: yeah well firstly on the firstly I say I get it I got going to Samoa or Australia
1: I say what to the eight to going to Samoa you have studied I have seen it
7: yeah
1: made of finalo
7: Nee, dat was samen diep op dat ik ook keek aan kan nemen of als ik haar direct zie, ja. Ja.
1: Als jij uit de hotel hebt gehad samen in Nederland of Australië?
7: Ja.
6: Dan moet je vier zo vormen.
1: Dan moet je vier zo vormen?
7: Je zou het niet hebben.
6: Alleen dat ik dan moet vier zo vormen, de vijf city. Ai a fuo le cupe aus ca ni amore cupe ni sila ya sa mo pa malanga sa mo